0: SBS, a world of difference. You're with SBS Pashto on mobile, online and on radio.
1: Tasel SBS Pashto Sarayas po mobile, online o pa radio ki.
2: سلامونه ستړي مشه نن سه شنبه د 2018 کال د جون د میاشتې 14 نیټه ده چې د 415 هجري لمریز کال د غبرګولې د میاشتې له 16 نیټې سره برابرېږي. زه مجیب منیب یم او تاسو د اس بي اس پښتو خپرونې ته غوږ یاست. مخکې له دې چې د خپرونې د مطالبو په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د استرالیا هغو اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې دغه خپرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. اس بي اس پښتو د کمرګل خلکو پخوانیو او اوسنیو مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همداراز د ابوریجنل او تورستنګي د جزایرو ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو پکې دغه خپرونه اورئ. د نن ورځې په خپرونه کې د بیلابیلو مطالبو په اړه مرکې او راپورونه لرو، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه له موږ سره اوسئ. د استرالیا په اډلیډ ښار کې د اوښ په افغانانو د راتګ 168مه کلیزه د مستندو فلمونو په نندارې سره ونمانځل شوه. په همدې اړه د لا زیاتو معلوماتو لپاره ما د دغو مراسمو له یو تن تنظیمونکي محمد عارف حلیمی سره مرکه ترسره کړې چې د نن ورځې په خپرونه کې به تاسو ته خبره کړو. یو رپورټ د برقي موټرو په اړه لرو چې آیا د برقي موټرو اخیستل یو ښه انتخاب دی او کنه. له اسلام ګل افریدي څخه به په پاکستان

0: su SBS.
1: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
2: Mom, please.
1: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
2: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
1: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
2: Wow, you weren't kidding, Mom.
1: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
2: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
1: No, the other one.
2: What's in your wallet?
1: Oh, that's my boy.
3: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
4: I'm Pam O'Clay, Bashpar Khabarunota. تمه کیږي چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی 7 مشان بنن او سبا په غونډو کې د امریکا او ایران ترمنز د سولې تړون په نازکو ټکو بحث وکړي. اروپایي هیوادونو لا دمخه په منځني ختیځ کې د شخړې له پای ته رسیدو ملاتړ څرګند کړی، خو یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې د دوی اساسي لومړیتوب دا دی چې ایران باید د اټومي وسلې د ترلاسه کولو توان ونه لري. د فرانسې له مشر ایمانوئل مکرون سره د لیدنې پر مهال ښاغلی ترامپ ویلي چې دا تړون لا دمخه لاسلیک شوی دی، خو د جمعې په ورځ به په سویس کې د لاسلیک رسمي مراسم ترسره شي.
5: Now on Friday it'll be completely opened.
4: دا سندیکنې شتون لري چې په لبنان کې د اسرائیل روان پوزي کمپاین کولای شي د امریکا او ایران ترمنز د سولې تړون له خطر سره مخ کړي. د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو وایي چې دا تړون د هغه د حکومت له مشورې پرته شوی او د اسرائیل پوز با په جنوبی لبنان کې د ایران ملاتړې وسلوالې ډلې حزب الله پر وړاندې خپل کمپاین ته دوام ورکړي. دا تړون چې د پاکستان په منځګړیتوب شوی د جګړې په ټولو جبهو کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسولو غوښتنه کوي. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی وایي چې متحده ایالات به د اسرائیلو لخوا له تړون څخه د سرغړونې په صورت کې د هر ډول برید لپاره مسؤول وي.
6: The US is committed and has a duty to honor its side of the Memorandum of Understanding. The American side is responsible for any breach of agreement by other players or US allies in the region.
4: د پاکستان پولیسو ویلي چې په دغه هیواد کې د 9 کلنې آسترالیایي ماشومې د وژنې په اړه څېړنې کوي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې پاکستان د پولیسو هغه افسر نیولی چې د وژل شوې ماشومې په وژنه تورن دی. د پرت ښار یوه 9 کلنه نجلۍ په پاکستان کې هغه مهال ووژل شوه چې پولیسو د هغې د کورنۍ پر کرایه شوې موټر ډزې وکړې، ځکه هغوی فکر کاوه چې دا موټر له غلو سره تړاو لري. راپورونه ښیي چې د هغې کورنۍ لومړی د غلو لخوا لوټ شوې او وروسته د پولیسو په عملیاتو کې پرې ډزې شوې دي. د وژل شوې ماشومې پلار عدیل احمد له اس پی اس اردو سره په خبرو کې د آسترالیا له حکومت څخه غوښتنه کړې چې له پاکستاني چارواکو سره اړیکه ونیسي تر څو د هغه د لور د قضیې په اړه هر اړخیزه څېړنه وشي او عدالت تامین شي.
7: We do not want financial help and we do not want to start any GoFundMe page or seek charity from anyone. All we want is to ensure that what happened to us is properly addressed and brought to justice. The people who shot at us, whether CCD personnel or police officers, must be held accountable so that this does not happen again and that such actions by CCD are reduced. This matter needs to be taken very
4: seriously. له دغه غوښتنې وروسته د آسترالیا لومړي وزیر انتونی البنیزي په پاکستانی چارواکو غږ کړی تر څو د دغې وژنې په اړه څېړنې وکړي. د آسترالیا فدرالي پولیس غزې ته د بشري مرستو د وړونکي کاروان د غړو لخوا د لګول شویو تورونو په اړه څېړنه کوي. د روان کال په لومړیو کې د اسرائیلو دفاعي ځواکونو د سمندري کاروان څه باندې 400 غړي ونیول چې په دې کې 12 آسترالیان هم شامل وه. د آسترالیایي فعالینو ډلې ادا کړې چې یو شمېر یې تښتول شوي، شکنجه شوي او جنسي تیری پرې شوی دی. دغه څېړنې د فدرالي پولیسو د نه چار وزیر او فعالین ترمنس له ناست ورسته پیل شوې دي. د سمندري کاروان فعال جیما اوټول ویلی چې له فدرالي حکومت څخه نور غوښتنې هم لري.
8: It was a lot and it was a little over half an hour, but I would like to think that it's just the first of many. We would also like to demand a meeting with the prime minister and a few other key

0: players, as we very much want this to be taken seriously. Australian citizens were kidnapped and were tortured.
1: په منځني ختیځ کې جګړې په استرالیا کې د انفلاسیون کچه لوړه کړې ده. خو د استرالیا حکومت د امریکا او ایران ترمنځ د سولې له تړون وروسته اغیزو ته په تمه ده. تمه کیږي چې د استرالیا مرکزی بانک په د نن ورځې په غونډه کې د سود نرخ په 4.3% کې وساتي، مګر اقتصاد پوهان وړاندوینه کوي چې د سږ کال په وروستیو کې بعد د سود نرخونه نور هم لوړ شي. د مالیه وزیر کیتی ګالاکر ای بی سی نیوز ته ویلي چې د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ د سولې خبرو اترو پایله به د مرکزی بانک راتلونکو پریکړو باندې اغیزه ولري.
2: Time will tell around the impact of the agreement that's been reached around the Middle East and the impact that has on the global economy. We know it's one of the factors that has led to inflation being higher than we'd like, particularly seen through petrol prices.
1: د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یونما ماموریت یو بل کال لپاره تمدید کړ. امنیت شورا ته په افغانستان کې د یونما د ماموریت غزولو د پریکړې مسوده چین وړاندې کړې و. دغه مسوده د امنیت شورا د دوشنبه ورځ په غونډه کې په 15 موافق رایو سره تصویب شوه. په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي له دې پریکړې د هرکلی ترڅنګ ویلي چې دغه پریکړه د یونما د فعالیتونو د پیاوړي ملاتړ څرګندونه کوي. نوموړي په افغانستان کې د دغه ادارې او د ملګرو ملتونو د نورو اړوندو برخو د ماموریتونو پر اهمیت ټینګار کړی دی. د ون نیشن ګوند مشر پالن هانسن د یوې نوې نظر پوښتنې له مخې د استرالیا د لومړي وزیر د څوکۍ لپاره تر ټولو غوره نوماندګ ګڼل شوی او په لومړي ځل د استرالیا له لومړي وزیر انټونی البنیزي مخکې شوی ده. د ریزولف په سیاسي نظر پوښتنه کې نږدې 2000 کسانو برخه اخیستې چې له مخې 3.5% ګډونوالو سناتور هانسن د خپل خوښې مشر ټاکلې. 9% یې اوسنی لومړی وزیر غوره کړی او 14% یې د پوزیشن مشر انګس ټیلر نوموړی دی. د ون نیشن ګوند سناتور بارنبی جویس له 7 شبکې سره په خبرو کې ویلي، په داسې وخت کې چې سیاسي وضعیت په چټکۍ سره بدلیږي باید د نظر پوښتنو له پایلو څخه ډېرې ژورې پایلې وانخیستل شي. دا هم یو ورزشي خبر. بلجیم د 2018 کال د فیفا نړیوال جام په خپل لومړی لوبه کې له مصر سره مساوي پایله ترلاسه کړه. دواړو لوبډلو یو په زړه پورې او سیالیزه لوبه ترسره کړه او دواړو خواو د بریا ترلاسه کولو ښه فرصت درلود. دغه لوبه د سیټل په لوبغالي کې ترسره شوه، خو په پای کې ښایي ډیر مینوال له پایلې څخه ناهیلي شوي و. په ځانګړې توګه د بلجیم هغه پلویان چې د لوبې له پایل مخکې د خپلې لوبډلې د بریا لوړې هیله لرلې.
3: This is my first time in the World Cup, so it's going to be very, you know, very excited for this show, so I'm very happy to be here. And I'm here with Belgium, you know. Go Belgium, go Lukaku, go Doku, we're with you.
1: په همدې حال کې سعودي عربستان د امریکا د فلوریډا ایالت د میامی ښار په هارک راک لوبغالي کې له یوراګوای سره د یو مساوي پایلې په ترلاسه کولو سره اغیزناکه لوبه وکړه. عبدالله العمري د لوبې په 1/40 دقیقه کې د سعودي عربستان لپاره لومړی ګول وواهه، خو سعودي لوبډله تر فشار لاندې راغله او ونه توانېده چې د نړیوال جام د 2018 لوبډلې پر وړاندې خپله برتري وساتي. موسم په مخ لري د هوا حالات ته. په سیدنی کې لمر د تودوخه لوړه درجه 21، ملبورن کې باران د تودوخه لوړه درجه 19، پرت کې نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه 14، پاډلیټ کې لمر د تودوخه لوړه درجه 40، هوبارټ کې د ورښت د کمیدو په حال کې ده د تودوخه لوړه درجه 14، کانبرا کې ډیر لمر د تودوخه لوړه درجه 18، په نیوکاسل کار کې لمر د تودوخه لوړه درجه 22، په برزبن کې باران د تودوخه لوړه درجه 23، په داروین کې ډیر لمر د تودوخه لوړه درجه 22، او له استرالیا څخه بهر په کابل کې لمر د تودوخه لوړه درجه 33 او ټیټه 40، په پېښور کې لمر د

0: SBS Audio.
1: Play click agi. Tar so khpal khwahi mauj khwara kray.
2: SBS Chill.
3: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
4: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
5: SBS Hindi uplabd karwata hai.
6: Far from the past and politics. Dishpitoos
7: khaziyatu jubu khabarunu sara. Saso da mazaj sara sam sumund para. Musiqi au zara rakhun ki podcastuna. Dumundulo patamadi. The SBS Audio application download kray. Ya.
0: sbs.com.au/audio.
8: یو ځل به هم ستړي مشي تاسو اس بي اس پښتو ته وغواګیاست د خبرونه تاسو ته له سیدنی څخه په ژوندۍ بڼه خبريږي لکه څنګه چې ما د خبرونه په پایل کې ویلی و ما له عارف حلیمی سره چې په اډلیټ ښار کې د اوخبه افغانانو د یو سل شپک شپېته مکلیز په مناسبت د یوې جوړ شوې غونډې تنظیمون کړي دی لغه سره مې مرکه تر سره کړې ده دغه مرکه به وورو او له هغه وروسته به له اسلام ګل افریدی څخه په پاکستان کې د وروسته مهمو پیښو په اړه جزئیات واورو خغلی علمی ستړی مشه په پایل کې مهرباني وکړه او لاوریدونکو سره معلومات شریک کړه چې د ګان فلم فستیوال د ټیم لخوا آسترالیا ته د اوخبه افغانانو دراتک یو سل شپک شپېته مکلیزه څډول او چیرته ونمانځل شو
9: زنده اوسې جناب منیش شیف د اس بي اس د پښتو څنګه په منل سره ستاسو ته بهتره معلومات د اوخبه راتک ټول ټال یو سل شپېته کال کېږي او مشخص ورځ نه هم د جون ده نو په دې ارتباط زه هم ټولو افغانانو ته چې پاسره کې اوسېږي ورکی وایم او پراتونکي کې هم ورته خوشبختي غواړم دغه معمولا د اډلایډ کې د کیپری تھیټر په نوم سره هلته ول منځل شو او خوشبختانه چې په دې کې کم او زیات یو سل اویا نفر موجود وو چې اکثر استرلایانو افغان هم پکې موجود وو او د هغه اوخبان استلایته چې راغلي دي هغه د استقامت صداقت او تاریخي خلونو خبري وشوي
8: خغل عالمي دغه پروګرام چې په یوه سینما کې تنظیم شوی و هلته د اوخبه افغانانو یو مستند فلم هم ننداري ته وړاندې شو که مهرباني وکړي د اوخبه افغانانو د مستند فلم په اړه هم لوریدونکو سره معلومات شریک کړي
9: دا یو ډیر مهم فلم او دغه هغه مستند د فلم ده چې د جناب هاشمي صاحب د زحمت سره تکلیفونه سره جوړ شوې ده او مستند فلم ده او یقین وکړه چې د دې فلم په لیدو سره اکثر استرلاین چې الته موجود وو ډیر اغاشول تاریخ نه اغاشول خصوصا افغان شل تر غلیو او ډیر مهم فلم ده بالکل نه درې توړاند شو او پرتونکو کې وعده وشو چې بیا به هم په دې شکل دوام فلم هم جوړیږي
8: حلیمی صاحب تاسو سره د فکر څنګه پیدا شه چې د اوخبه افغانانو د راتک یو سل شپک شپېته ما کلیزون منځي او لن منځلو څخه مو اصلي موخه څه و
9: جناب منیف شه د دین هدف او هدف فقط موږ دغه و چې څنګه موږ د خپل تاریخ هغه استرلیانو ته یا افغانان چې دلته نه خبره دي د دین اغاش نو د دې د لا خو رسولو لپاره چې دا دوی د ورسیږي او تاریخ نگاشی مونږ د جیفا د مدرت لاندې ناستو وکړه او د دې لپاره پروګرام جوړ کړو او بل اخره وته ونی دوی چې مشخصا په یو تھیټر کې استرلاین افغان راغون شو او په ښه شکل سره ولمنځو
8: حلیمی صاحب آیا تر دې وروسته هر کال غوړی چې دغه ورځ ون منځي او که یوازې مسکل د اوخبه افغانانو تر تکلی ځون منځله
9: بالکل دا مخامخه هر کال د منځو مونږ د پریکړه وکړه چې مونږ به هر کال په نهم د جون دغه ورځ منځو او په ډیر یار سره ویل منځو او ترڅور دلته هغه باندې نیوی پیدا شوی دی او واستلاند چې هغه نه دی

0: دین راکو دا زمونږ فیصله کړې ده چې راتلونکي مخامخه حتمی به دا ورځ لمانځو ان شاء الله.
1: حلمی صاحب، ستاسو په اند ولې مهمه ده چې په استرالیا کې د اوخبه افغانانو ورځ ولمانځل شي او له دوی څخه یادونه وشي هر کال؟
0: جناب منیف صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده او دغه پوښتنه باید هر افغان ځان ته جواب کړي، ځکه هغه افغانان چې دلته راغلي دي په ډېر سخت حالاتو کې راغلي وو. دلته مشکلات ستونزې زیاتې وې، ترقي نه وه، تګ راتګ نه و. فقط افغانانو چې دلته راغلل او د استرالیا په ډېر انکشافي پروژو کې کار وکړو او یو بل افغانانو دپاره یو خاص یو ویاړ وربخي، ځکه د استرالیا په جوړښت کې په جوړولو کې خاص رول لوبولی ده. نو همدا وجه ده چې دغه ورځ ته باید احمد ترکو ویل منځو او حتی کوشش وکړو چې په راتلونکي کې د دولت نه وغواړو چې په رسمي مکاتبو کې او ځایونو کې د دې نه یادونه وشي. نو په دې خاطر احمد جلجات ته او بیا احمد ترکو.
1: حلیمی صاحب، دغه پروګرام د ورتګ لپاره باید خلکو ټکټونه اخیستي و. د ټکټونو له لارې کومې پیسې چې راټولې شوې دي، آیا غواړئ دا پیسې افغانستان ته واستوي؟
0: بالکل، د دې لپاره تقریبا هغلته دوه نه هدونه وو چې یو ساوا او بل روتري انلی په نوم سره دوه سازمانونه وو، دوه چې هغه هم په دې کې ګډون کړو او د دې په همکارۍ سره دغه ټول ټکټونه چې کومې پیسې لاسته راشي دغه بدوی جمعکۍ او بل اخره په افغانستان کې د خزو د همکارۍ لپاره به تریدا تاخلي.
1: خغله علمی، دا چې تاسو ټیم د لومړي ځل لپاره په ډیلیټ خار کې د اوخبه افغانانو د راتګ یو سلو شپک شپې ته ما کلیزه ونمانځله، تاسو پیغام د استرالیا په نور ایالتونو کې مشت افغانانو ته څه ده؟
0: لبده مرغه، مخکې دا کار نه وشو یا نه جوړی شوی. زما د پټولو ولایتونو کې پټولو سټیټونو د استرالیا کې د ټولو افغانانو نه هیله کوم چې په راتلونکي کې د اړوند دغه سي ښه شاندارې غونډې جوړې کی او دغه ورځ ولمنځي. نو زه الحمدلله زه په دې مطمئن یم چې موږ په هر سټیټ کې ښه افغانان لرو، خو په خلک لرو کچې ته ډیر غونډې دغه ورځ ولمنځي. نو دغه به د افغانستان او د افغانانو لپاره یو تاریخ لا ځلانده کی او ډېر ښه کار وشي.
1: ډیر زیاته مننه حلیمی صاحب چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ او دغه معلومات مو له اوریدونکو سره شریک کړه.
0: ستاسو نه هم مننه. ژوند دې اوسه.

په پاکستان کې د ورستنیو پیښو په اړه د بشپړ معلوماتو سره د اسلام ګل افریدی نیکی هیلې او سلامونه قبول کړي. په لسم جون د پنجاب په چکواله سیمه کې د جرمونو د مخنیوي د پولیسو په ډزو کې د استرالیا طبیعت لرونکي نه کلنه هانیه د وجنې په اړه باندې د پاکستان دولت دریز خپل کړی دی چې د پیښې په اړه باندې به کره پلټنې کیږي. د پیښې په اړه د پنجاب پولیسو ویلي دي چې په چکواله سیمه کې د شپې شوټمارانو هغه کورنۍ لوټ کړله چې په اساسي توګه پاکستاني دي، خو اوس چې د استرالیا طبیعت ترلاسه کړی دی او بیا د پولیسو دورې په خطایه کې په ډزو کې نه کلنه هانیه ووجل شوه، او دا شانته د دغې ماشومې پلار عادل او یو مشر ورور یعنی لس کلن هغه په دغه پیښه کې جوبل شول. پولیسو وویل چې دغه هر څه په خطایه کې شوي دي او پولیس دغه فکر کوو چې کنی شوټمارانه د دغې کورنۍ په ګاډي کې د تیښتې هڅه کوي، او د دې له امله پولیسو پر دوی باندې ډزې پیل کړې. پولیسو دغه ادعا هم کړې ده چې د شوټمارانو د لورې پر دوی باندې اول ډزې وشوې او دوی په لوکس العمل کې بیا ډزې کړې دي. خو ولې د وجل شوې نجلۍ پلار عادل په خپل لومړني پولیسو ته په بیان کې ویلي دي چې ډزې لومړی د پولیس د لورې شوې دي او وروسته بیا دوی ته هیڅ نه ده معلومه شوې، خو لور یې پکې ووجل شوه، دوی او زوی یې پکې جوبل شول. دوی ویل چې پر دې وخت باندې د دوی سره خپل کورودانې هم وو. د پیښې نه وروسته نه یوازې د پاکستان په خواله رسنیو کې دغه خبر زی ومونتو، ورسره په نړیوالو مطبوعاتو کې هم پر دغه خبر باندې تفسیر پیل شوې، او د استرالیا طبیعت لرونکي دغه انجلۍ وجنه په سختو ټکو کې وغندل شوه. د سی سی ډي پولیسو هغه تنه نیولې شوې دي چې په دغه یاده پیښه کې ککړ دي. بل لوري ته هم د یادې ادارې مرستیال مشر سهیل ظفر چټه په خپلو خبرو کې رسنیو ته ویلي دي چې دغه پیښه په خطای کې رامخته شوې ده، خو ولې د پیښې په اړه باندې به کره پلټنې کیږي. دوی وویل چې ککړ تنه نیولې شوې دي او ترې پلټنې پیل دي. نیولې شوې تنه د چکوال ځایي محکمې ته وړاندې شوې دي. د پلټنو افسر محکمې ته وویل چې د تورن پولیس نه اسلحه ترلاسه کړې شوې ده او د دوی بیان هم کلمت کړې شوې دي. د پلټنو افسر محکمې ته وویل چې په ګډ باندې د شو ډزو خالي هولونه د معایناتو دپاره فرینزک لیبارټری ته استول شوي دي چې دغه شانه معلومه شي چې آیا دغه ګولې د هغه ټوپک دي چې د سی سی ډي د پولیس نه ترلاسه شوی دی. پولیسو ادعا کړې ده چې هغه دوه شوټماران چې استرالیا طبیعت لرونکې کورنۍ ولوټله په یوه پیښه کې دواړه وجلي دي. پولیسو د وجل شوې ماشومې د پلار عادل احمد بیان هم اخیستی دی، او دغه هیله څرګنده شوې ده چې سبا یا بله ورځ به دغه بشپړ راپور د سی سی ډي مرستیال مشر ظفر چیمه ته وړاندې کړل شي. د دغه پیښې پر مهال باندې د عادل احمد سره د هغه کورودانې ډاکټر صدرا خان، لس کلن زوی افنان او نه کلن لور هانی احمد سفر کولو. بلور ته په پاکستانی رسنیو کې هم دغه خبره زیمونتی دی چې د استرالیا صدر اعظم له پاکستانی چارواکو نه غوښتي دي چې په پیښه کې د وجل شوې نه کلنې ماشومې په اړه باندې د کره پلټنې وکړي شي. دغه شانه د پنجاب د روغتیا وزیر خواجه سلمان رفیق رسنیو ته ویلي دي چې په بېنظیر بټو روغتونو پینډې کې د وجل شوې نجلۍ پلار او د هغه درور درملنه پیل ده، او د دغه ټولې پروسې لپاره یوه ځانګړې کمیټه جوړ کړې شوې ده. وزیر په خپلو خبرو کې وویل چې د ماشوم او د پلار روغتیايي وضعیت ښه دی. یو کم څلوېښت کلن عادل او د هغه کورودانه لور او زوی اوس په دې وروستیو کې د حج نه پاکستان ته راستنه شوي وو، او دا شانتې د پیښې په شپه باندې دوی د خپلو خپلوانو کره د ډوډۍ پر دعوت باندې روان وو چې د خپلو خپلوانو د کورونو سره نږدې شوکمارانو دوی لوټ کړل. د کورودانې څخه یې سره زر او دا شانتې نغدې پیسې چې له دوی سره څه وو هغه ترې واخیستل. نن دغه هیله کې ده چې په پاکستان کې د استرالیا هایي کمیشنر به سره د خپلې کورودانې د چکوال سیمې سفر وکړي، او دغه شانتې به د غمځپلې کورنۍ سره د خواخوږۍ څرګندونه وکړي. پولیسو د نویلې شوي خپل تن په اړه باندې ویلي دي چې د دوی پر ضد باندې بېلابېل دفاته پارېزه کې اچولې شوي دي، او دغه شانتې د قتل یعنی 302 دفعه هم شامله کړې شوې ده کوم چې د قتل کوونکي لپاره کارول کیږي. دا دل خپل خپلوانو په پاکستان کې رسنوي ته ویلي دي چې دوی د پولیسو هغه ککړو تنانو ته د سخت سزا ورکولو غوښتنه کوي کوم چې په دغه یاده پیښه کې کړ دي. د کورنۍ خپلوانې رسنوي ته وویل چې کچرته کې پولیس د شوکمرانو پر ځای باندې بېګناه خلک په نخښه کوي، نو ولې بیا دوی ته د قتل سزا نه ورکول کیږي او باید چې دوی ته د قتل سزا ورکړي شي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې د امریکا او د ایران ترمنځ د کیدونکو لوزنامې غونډې قربتوب په پاکستان کوي. دوی قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال باندې وویل چې د جنگ تورې شپې پای ومونتو او د امن لمر راوختو. دوی ویل چې دواړو خوا یعنی امریکا او ایران د هر قسمه جنگ ته د پای د ټکه کې خودلو ژمنه کړې ده، او پر دې باندې سلا شوي دي چې د جنگ ټول محضونه به وتړي.
شبا شریف د امریکا د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ، د ایران سپریم مشر مجتبی خامنه‌ای او د ایران د جمهور رئیس مننه وکړه چې د دوی سره په دغه مشکل سفر کې د هر قسم مرستې او د صبر او د زغم څخه کار واخستو. دوی په خپلو خبرو کې د قطر امیر، د سعودي ولی عهد او د ترکیه د جمهور رئیس هم مننه وکړه چې په دغه مشکل سفر کې د دوی ډاډګرنه او مرسته کړې وه. دوی د خپلو ګوند مشرو د پخواني صدر اعظم نواز شریف او د جمهور رئیس آصف علي زرداری تر څنګ د پاکستان د فوج د سرلخکر فیلډ مارشل هم مننه وکړه چې دوی نه یوازې د یو دوو یا دریو هیوادونو ترمنځ د جنګ ته د پای ټکی کېښودو، ورسره یې نړۍ د لوی افت نه بچ کړه. پاکستان د ایران او د امریکا ترمنځ د جنگ د منځه د وړلو لپاره پرله پسې اوږدې هڅې وکړې او دغه شان په اسلام آباد کې د امن د خبرو پر نوم باندې اوږده ناسته وشوه، خو بغیر له کومې لوزنامې پای ته ورسېده. له دې وروسته د پاکستان د فوج سرلخکر فیلډ مارشل آصف منیر پرله پسې د امریکا او د ایران سفرونه وکړل او دغه شانتې د دواړو هیوادونو مشران یې دې ته قانع کړل چې دوی د جنگ پای ته په یو لزنابه باندې راضی کړي. دغه هیله کېږي چې د جون پر 19 نیټه به په جنیوا کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لوزنامه لاسلیک شي، خو ځینې څېړونکي اندېښنې لري چې د دې نه وړاندې هم دغه شانتې نیټې ټاکلې شوې خو بیا وروسته د بېلابېلو ستونزو له امله د ځنډ ښکار شوې. اوس په دغه معلومیږي چې پر 19 نیټه باندې د امریکا او د ایران ترمنځ دغه لوزنامه په جنیوا کې لاسلیک کیږي او کنه. د پاکستان یو هوایی چورلکه د روزنې پر مهال باندې د خیبر پختونخوا په مردانه سیمه کې راغورځېدلې ده. د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څانګې یا اس پی آر په خپل خپره شوي معلوماتو کې ویلي دي چې لفټننټ محمد قاسم عبدالله چې د هوایی ځواک سره یې تړاو درلودو او دغه شانتې لفټننټ طلحه عباس چې د سمندري ځواک

تړاو درلودو په دغه یاده پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دغه وړه چورلکه وه چې د روزنې لپاره کارول کېده. ځایي خلکو په سیمه کې د دغه پیښې په اړه باندې وویل چې دوی ته هیڅ معلومه نه شوه، خو د دوی په سیمه کې د لرې ځایونو نه د اور یا د لوګي اثر ولیدل شول، چې وروسته معلومه شوه چې په دغه یاده سیمه کې الوتکه راګزر شوې ده. دوی وویل چې د پیښې نه وروسته په سیمه کې امدادي هلې ځلې پیل کړې شوې او د وژل شوو دواړو افسرانو جسدونه دولتي ودانۍ ته انتقال کړې شول. دا په پاکستان کې د ورستیو مهمو پیښو په اړه باندې بشپړه معلومات. اسلام ګل افریدی، اس بي اس پښتو، پېښور.

0: خدای من اوریدونکو تاسو ایس بی ایس پښتو ته غواګیاست کچیر غواړی زموږ د نن ورځې د خبرونه او یا هم د پخوانیو خبرونو مطالب اوري نو تاسو کولی شئ زموږ له ویب پاڼې څخه لیدنه وکړئ زموږ د ویب پاڼې آدرس دی sps.com.au/pashto همدار از د 2018 کال د فیفا نړیوال جام سیالی د روان جون میاشتې په 22مه نیټه پیل شوې دي تاسو کولی شئ د فوټبال نړیوال جام ټول 104 لوبې په ژوندۍ بڼه په ایس بی ایس آن ډیمانډ کې وګورئ
1: sbs.com.au/pashto خپل د انټرنیټ کور پانا کړئ تازه خبرونه اوسنۍ چاره او هم تفریحي مطالب له sbs.com.au/pashto څخه ترلاسه کړئ اس بي اس پښتو اوریدو څخه خوند اخلي خپل بحثونه ته په فیسبوک کې ادامه ورکړي زموږ پاڼه خوخه او خپل نظر شریک کړي اس بي اس پښتو په فیسبوک کې
0: یو ځل بیا هم ستړي مشي تاسو اس بي اس پښتو ته واګیاست لکه څنګه چې ما د خبرونه په فایل کې ویلی و د نن ورځې په خبرونه کې یو ریپورت په دې اړه لرو چې سیاسی زغم او همدار است کله چې یو ستونزه رامنځته شي سیاسی نو د دې اغیزې ته او د دې ترڅنګ یو ریپورت په دې اړه هم لرو چې ولوار په افغانستان کې لوړ شوی دی او له دې سره ځوانان له ستونزو سره مخ دي نو په پیل کې به د سیاسي زغم په اړه زما د همکار ریپورت تاسو ته خپور شي لغه وروسته به د رحیم الدین اوریاخیل ریپورت د لوړو ولوارو په اړه واورو
2: ایا تاسو سیاسي نظر په ملګرتیا او اغیزه کوي یا داسې احساس کوي چې له هغه ګوند سره نور ځان نشي تړلای چې په خامو ورته رائے ورکوله کارپوهان دې احساس ته سیاسي غم یا پولیټیکل گریف وایي او وایي چې دا حالت کولای شي ټولنه لا نور هم قطبی یعنی په دوا یا څو برخو وویشي د اس پی اس ایگزامنز په دې رپورت کې د خلکو کیسې اورو او څېړو چې سیاسي غم څنګه رامنځته کیږي
3: Eventually, I became less willing to discuss these topics with people whose political views differed greatly from mine, because often those conversations don't lead to mutual understanding. What you receive instead is attack and denial.
2: لی جون هاوران او د هغه میړه اصلن د چین دی هغه درې کاله مخکې استرالیا ته راغلل ځکه دوی د یو هم جنس واده شوی جوړې په توګه د قانوني خوندیتوب په لټه کې وو لی اس بي اس مندرین ته ویلي چې د کووید وبا پر مهال په شنګهای کې سخت بندیزونه د هغه لپاره د کډه کېدو د پریکړې وروستۍ پلمه وګرځیدله
3: Before that, we only thought that as sexual minorities, we faced oppression because of our identity. But then we realized that even if you're not a sexual minority, in China, you may still face oppression and insecurity in all sorts of ways. So it was that feeling that made us decide we had to escape immediately.
2: Li Wai, did the Digham Esas Pichalaydi? دا یوازې د دله سیاسي نظرونو سره تړاو نه لري بلکې د خپل وطن او د خپل ملګرتیا او د لاسور کولو له احساس سره هم تړلای دی
3: Whether or not I identify with China is now a very complicated issue for me. I still use Chinese and I still treasure many aspects of Chinese culture, language, art and history. But when it comes to contemporary China's social environment, political environment and its attitude toward queer communities, I genuinely find it very hard to identify with it.
2: The SBS examines په دې رپورت کې مونږ د سیاسي غم موضوع څېړو او د ځینو استرالیایانو کیسې او نظرونه اورو
4: Political grief, it's the emotional, it's the psychological, it's even the spiritual distress that we see when we see events and ideologies which are different than our own.
2: دا د RMIT پانتون د رسنیو او اړیکو د پانزی پروفیسور لاریسا هورتا. هغه وویل سیاسي غم د رسنیو په قطبی کېدو او په عمومي ډول د ټولنې په قطبی یا ویشل کېدو کې سرګندېږي.
4: So the more that we don't listen to the other side, the more polarized it gets. The more the algorithms keep pumping the kind of, you know, preaching to the converted. So the thing about political grief is that you're getting those kind of echo chambers happening. Somebody who's identified left, somebody who's identified right, they're not coming together in any way.
5: I think that divisiveness is now everywhere. We're losing focus on really important issues.
2: دا تمارا دا هغې مونږ ته ویلي د هغې سیاسي غم له دې ځایه راپورته کېږي چې د هغې په اند د آسترالیا لوی سیاسي ګوندونه د لیبر او لیبرل په ګډون خپل لیدلوری له لاسه ورکوي. تمارا د چاپېریال له موضوعاتو سره ډېره لیواله ده او پخا د اوږدې مودې لپاره د ګرینز ګوند رایه ورکوونکې وه، خو نن سبا د هغې په اند یاد ګوند ډېر د بهرنیو پیښو په موضوعاتو تمرکز کوي، نه پر کورنیو ستونزو. همدا لامل شوی چې هغې خپله رایه خپلواکو یا انډیپندنت نوماندانو ته اړولې ده.
5: I understand my age is reflective of that too. You know, when you're at uni and you're like, yeah, but you start becoming older and certain, you know, things mean more to me. Education, environment, health, I believe pillars of a successful society, and I feel now it's more like them and us and them and us, and you just feel, what are you doing about issues here?
6: I suppose just the frustration of not having much success with such a minor party and finding it so hard to get anyone elected.
2: دا د کریس غاګو هغه غوښتنه کړي چې اصلي نوم یې ونه کارول شي. د SBS ته ویلي د سیاسي غم د اقلیم لغم سره تړلی دی او په دې وروستیو کې ورته سخته شوې چې ځان د کوم ګوند سره وتړي. په تیرو کلونو کې هغه د سیاسي چپ لوري ته ډیر ورنږدې شوی، له لیبر څخه ګرینز ته، بیا د کوچني ګوند یعنی سسټینډبل آسټرالیا ته، او اوس خپلواک انډیپندنت نوماندانو ته اوښتی.
6: It's even hard enough just to get onto the electoral roll and get a party nominated sometimes, let alone actually getting people elected and getting media coverage, which we really struggled with as a minor party. So now I've kind of drifted across to independent sort of candidates wherever it's available, but I'd say I'm probably not entirely happy supporting them sometimes as well.
7: So we've seen really strong growth in votes for minor parties and independents in Australia.
2: Kate Griffiths, the Grattan Institute, the Democracy Program, Mrastiala Mashrada.
7: Around 2001, it was about 1 in 5 Australians voting for a minor party. And in 2025, that was up to 1 in 3. It reflects dissatisfaction with the major parties because we are seeing the first preference vote share there decline.
2: Griffiths, the Grattan Institute, the Urusti Rapport for the People, Future Proofing Australia's Democracy له لیکوالانو څخه ده. په راپور کې راغلي چې په استرالیا کې عمومي قطبي کېدل یا د ټولنې سیاسي بلتیا د ځینو نورو ډیموکراتیک هیوادونو په پرتله کمه ده. نږدې له هرو لسو آسټرالیایانو یو وایي چې د مخالفو سیاسي نظر لرونکو کسانو سره ملګرتیا نشي کولی، خو په استرالیا کې د هیواد ټولنیز تړون تر فشار لاندې دی.
7: People are feeling a declining sense of belonging, a declining sense of opportunity, and a growing sense of unfairness. These things combined suggest that there's some real stress in our community. They're the sorts of things that could lead down the track to sort of disengagement or discontent with the system itself.

0: د ګراتن رپورت د استرالیا د ډیموکراسۍ د راتلونکي د خوندیتوب لپاره څو عملی ګامونه وړاندیز کړای دی. له هغو څخه یو د پارلمان یو خپلواکه بیا کتنه ده، څو هغه ځایونه وپیژندل شي چې استرالیا پکې نوره ښه کیدای شي. د بیلګې په توګه راپور وایي اوس په ملي کچه د ټاکنیزو حوزو پر سر د رایه ورکوونکو شمیر یو شان نه دی، او له دې سره چې د هیواد نفوس زیات شوی د استازو شمیر له 1940 کال راهیسې نه دی بدل شوی. بله سپارښتنه په محلي یا ځایي کچه د رایه ورکولو د قوانینو اصلاح ده، څو د تړاو احساس پیاوړی شي.
1: I think where we really can improve is looking at our pathways to citizenship and not leaving people in limbo for a long time without a vote under a system that they then have no say in, and also about thinking through how we engage people, say, in local elections, even if they haven't yet got citizenship and can vote at the federal level. Local elections should be about residents having a vote and a say in their communities. So there's great potential to sort of offer more agency and give Australians more ways to have a voice and be heard.
0: لی اس بی اس مندرین ته ویلی د دو پخوانی تجربه دی ته ورساو چې پوشی د رای اچونې حق یو عادي خبره نه ده.
2: They are genuinely connected to democracy, rule of law, multiculturalism, and mutual respect. After coming to Australia, I began to feel these values are actually woven into ordinary people's daily lives.
0: نو ماوړي زیاته کړه که څه هم لا تر اوسه په استرالیا کې د رایې ورکولو حق نه لري، خو د رضاکارانه کارونو او د ټولنې په بېلابېلو فعالیتونو کې د ګډون له لارې خپل د تړاو احساس جوړوي.
2: If one day I have the opportunity to become an Australian citizen, I would definitely treasure the rights to participate in public life, because I know that whether a society protects the rights of minorities can truly shape people's lives.
0: دا راپور د لیرا شویتس او لورین چان لخوا د SBS Examens لپاره چمتو شوی و چې ما سمی شفیقی تاسو ته وړاندې کړ. د لا نورو معلوماتو لپاره sbs.com.au/sbsexamens ته ورشئ.

0: ولور چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې په بیلابیلو نومونو لکه تویانه، ګیلا، قلین او شربها یادیږي، یو داسې پدیده ده چې اخیستل یې د زرګونو ټولنیزو کړکیچونو او ستونزو لامل ګرځېدلی. په افغانستان کې د دې دود له کبله ځینې ځوانان چې بد اقتصادي حالت لري واده نشي کولی او یا هم کلونه کلونه له هیواد لرې په پردیو هیوادونو کې د مسافرۍ شپې او ورځې تیروي او خولې تویوي. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر د سویل ختیځ زون په ولایتونو کې لا هم د ولور کچه خورا لوړه ده، چې له امله یې ډېری ځوانان، پیغلې او هلکان په خپل وخت واده نشي کولی. دا همګړۍ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ولور منځنۍ کچه شاوخوا ولکه افغانۍ ده، چې د واده له نورو لګښتونو سره یو میلیون افغانیو ته رسیږي. خو له دې ټولو سره سره یو شمېر ځوانان او انجونې د ناوړه دود ته په غبرګون کې وایي چې په افغانستان کې زیات شمېر ځوانان او ځوان انجونې د همدې ناوړه دودونو، زیات ولور او بې ځایه سیالیو له کبله کلونه کوژدن پاتې کیږي او ودونه نشي کولی. دوی له کورنیو غواړي چې له بې ځایه دودونو او لوړ ولور اخیستو څخه ډډه وکړي تر څو ځوانان او انجونې د واده کولو له حق څخه بې برخې پاتې نشي. دغه شمېر ځوانان ګواښ کوي که دې ستونزې ته پاملرنه ونه شي نو بدې پایلې به ولري، ځکه په وینا یې زیات شمېر ځوانان د ولور پوره کولو لپاره په غیر قانوني توګه بهرنی هیوادونو ته سفر کوي، چې له امله یې په لار کې له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي.
1: یوازینی عوامل چې اوس په افغانستان کې بد رواج ده هغه ولور ده، ځکه د اسلام نگانه ما ویل چې دا شریعن کم جواز نه لري. او بل دغه کومې پیسې چې ولور د جلی پلار اخلي هغه هم د جلی حق ده، نو په افغانستان کې داسې څوک به نه اوسیږي چې یو څوک ولور 15 لکه روپۍ یا 10 لکه روپۍ یا 10 لکه روپۍ اخلي نو هغه بیا بیرته خپل لور ته ورکوي، دا هم نشته ده کنه. نو څوک چې ولور اخلي هغه ټول د پلار جیب ته ځي او هغه سختي او بدبختي په چا باندې راځي؟ بیرته په هغه ځوان باندې راځي.
2: زیات ولور اغستل دا دې سبب کیږي چې زمونږ ځوانان دې تاړو باسي چې خپل هیواد پریدي، پردی هیوادو ته د مزدوري کولو د پاره لاړ شي تر څو

0: ته دغه ټاکل شوی پیسې چې کوم دوی ته ټاکل شوی دی، د هغې په پوره کېدو کې هغوی خپل ټول عمر هلته تېروي، او خپل تعین شوی وخت د واده چې کوم یو ده هغه د لاسه ورکوي دوی. لکه څنګه چې زمونږ په طبابت د لحاظه ځینې امراض دي چې د انسان د ختمېدو سبب کېږي، نو دغسې دا ولور هم د دې داسې یو امراض ده زمونږ په ټولنه کې چې د ځوانانو د ختمېدو سبب شوی ده.
1: د دې ولور پایلې ډېرې خطرناکې دي د ټولنې لپاره، د خلکو لپاره، د ولسونو لپاره. نو هیله مو دا ده چې په دغه برخه کې قومي مشران، مخور، ځوانان او د ټولنې نور قشرونه خلکو ته مو پوهاوی ورکړي او د دغې بدې پدیدې مخنیوی وکړي.
2: له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې چې هر سیاسي نظام رامنځته شوی، په دې نه ده توانېدلی چې د دې ناسمې ټولنیزې پدیدې مخه ونیسي. که څه هم په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د لوړ ولور د راکمولو او بې ځایه دودونو د مخنیوي پر هڅې شوي، چې په لړ کې د اصلاحي قومي تړونو له لارې په ځینو سیمو کې د ولور لپاره مناسب اندازه ټاکل شوې، خو مثبته پایله یې له ځانه سره نه درلودله. او لا هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو په ډېری سیمو کې د انجلۍ د واده کولو په بدل کې د هلک له کورنۍ څخه لکونه افغانۍ اخیستل کېږي. د ښځو د حقونو فعالان په دې تړاو وایي چې نجونې او ښځو ته باید د انتخاب حق ورکړل شي تر څو په خپله خوښه واده وکړي. دوی د لوړ ولور اخیستل په پښتو کې بد دود په ګوته کوي، چې په خبره د همدې چارې له امله نږدې 50% ځوانان یا کډوال شوي او یا هم د طالبانو او افغان ځواکونو په لیکو کې خپل ژوند لا سوار کړی.
3: دا ولور اخیستل هیڅ معنا نه لري. زموږ زیاتره ځوانان دي وګوري د هیواد نه بهر تللي، یا هم قاچاقي او یا هم همداسې سفر کوي تللي دي، او هلته چې لاړ شي ډېر زیات کلونه تېرېږي. دې لپاره چې کوم ولور په دوی باندې ښودل شوی هغه ولور دې پوره کړي. نو زما د نظره ولور اخیستل هیڅ ښه کار نه دی، چې باید زموږ هیوادوال له دغه کار څخه ډډه وکړي تر څو زموږ د ځوانانو ژوند جوړ شي.
4: په د 100% کې زه ما خپل څه د سروې کړې د زه خپل څه پیګم دوه نور باندې 50% ټول د واده د ولور پوره کولو لپاره، یا کوم اجري څخه خواخه د کوم دی یا د خپل واده کولو لپاره د اجري خواخه دم نه د بیچاره تللی دی د څو پیسو پیدا کولو د غریبۍ لپاره. ایران او پاکستان ته اردو ملي د کتر شیطان سو، طالبان د کتر د شیطان سو. نو دا خبره دا خبرې دی دا ستاسو بیچاره د مجبوریتونو دوی تللی دی. زه نه غواړم مسنور د دموک ځوانان دی داسې دوه قرباني سي. زه خپل دی او خزي د حقوق دفاع لپاره پیسپندې اولم چې دوه مخالفه او موسم مخالفه هم دي. خدای دی وکړي پښتانه دی پښتانه یی، خدای دی وکړي تاجکان یی، خدای دی وکړي چې د اوزبکی هرڅوک باید دغه تدیر د ټک تدیر پاملرنه وکړي.
2: دینی عالمان هم د لوړ ولور اخیستل روانه غړي. په کابل کې یو دینی عالم مولوی عبدالرحمن عابد وای چې د اسلام مبارک دین پر کم ولور ټینګار کوي، چې هغه هم د جنې حق کېږي نه د کورنۍ د غړي. نو مولا زیاتوی چې په اسلام کې د لوړ ولور اخیستل چې لامل د ځوانانو د واده کولو پر وړاندې خان جوړوي حرام دی.
5: بهترین نکاح یا د نکاح د پاره چې کوم تصمیم نیول کیږي د مصارفو غوره او بهترین نکاح غره چې مصارف یې کم وي، که هغه مهر وي، که جهیز وي، که نور. خو پاشو نن سبا زموږ استاسې ولس کې ورور دی چې پلار یا د خزینه طرف نه څوک چې وکیل وي هغه خلی شرعا په دې رابطه باندې خو علماو نظر دا دی چې دا ښه نه دی. نو زن خو د حرام تر درجه رسي او زن مکروه. خو به هر حال د یو ملامت او د ځوانانو د واده کولو په وړاندې یو خنډ دی. نو که دا زلمی یا پیغله د دوی د واده ترمنځ معنی واقع کیږي او ضرر نه ضرر به حرام دی.
2: د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې کوژدن شویو نجونو ته د برات، اخترونو او نوي کال د برخې وړلو په پلمه لګښتونه او په وادونو کې زیات مصارف نور هغه ناوړه دودونه دي چې د هیواد زیات شمیر ځوانان یې له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. رحیم الدین وریاخیل، اس بي اس رادیو، افغانستان.

0: او د لوړو ولورو پاړه د رحیم الدین اوریاخیل رپورت واوریده. اوس هم یو لنډه ده ملرو.
1: د اس بي اس اډیو اپ نن ډاونلوډ کړئ او خپل د خوښې پروګرامونه واو

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: Lardy Juziatba, Report Kyo Auru. آیا تاسو د تیلو د بایو د ورستۍ بې ثباتۍ او ناڅرګندتیا اغیز احساسوئ او د برقي موټرو د اخیستلو په اړه فکر کوئ؟ که چیرې ستاسو ځواب هو وي، نو تاسو یوازې نه یاست. د برقي موټرو پلور زیات شوی او د حکومت تشویقي پروګرامونه د دې بدلون ملاتړ کوي، خو په استرالیا کې د موټر چلونکو لپاره دا بدلون څومره عملی او منطقي دی؟ برقي موټرونه د تیلو د بایو د بې ثباتۍ له امله ورځ تر بلې مشهوره کیږي. د موټرو صنعت د معلوماتو له مخې د 2016 کال په اپریل میاشت کې په استرالیا کې له هرو شپږو پلورل شوي موټرو څخه یو برقي موټر و. حسین دیا د سوینبرن د ټکنالوژۍ په پوهنتون کې د ترانسپورت ټکنالوژۍ او پایښت څانګې پروفیسر دی. هغه وایي چې د برقي موټرو لومړنی لګښت لا هم د پټرولي او ډیزلي موټرو په پرتله لوړ دی، خو د غوښتنې له زیاتېدو او د انتخابونو پراخېدو سره یې بیې راټیټې شوي دي.
6: We are starting to see more variety of models of different sizes and affordability levels. You know, 3-4 years ago we would struggle to find an EV for less than $50,000. Nowadays they're in the 30 mid 30 range, and with government incentives as well they can be even cheaper, but there is that premium.
5: د برقي موټرو د اخیستلو پر مهال د شته تشویقي امتیازاتو لپاره د خپل ایالت یا سیمې له حکومت سره اړیکه ونیسئ. هغه کارکوونکي چې د سالري پاکیجنګ تړون لري کولی شي د برقي موټر د اجارې لپاره د مالیې تخفیف هم ترلاسه کړي. الکس فورس چې د لویدیځ آسترالیا د رویل اوټوموبایل کلب کې د موټرو او سونتوک مدیر دی، د دې موضوع په اړه داسې وایي.
7: So if you have a novated lease, you can get a discount on the fringe benefits tax. So that can save you quite some thousands of dollars annually over, say, a 5-year lease period. And would leave it up to the consumers to go and see whether a novated lease would suit them.
5: د پټرولي او ډیزلي موټرو په پرتله برقي موټرونه کم لګښت لري. اټکل کیږي چې موټر چلونکي کولی شي په کال کې تر 70% پورې په تیلو او 40% پورې د سرویس یا ساتنې د خدمتونو لګښتونه سپما کړي. پروفیسور دیا دا موضوع داسې تشریح کوي.
6: Electricity is much cheaper than petrol per kilometer. We don't have to rely on importing it like we do with petrol. And EVs, because they are simpler mechanically, the servicing costs are also lower. So over time, those savings can add up and can offset the higher purchase price.
5: خو پوښتنه دا ده چې په اوسني بازار کې د برقي موټر د چلولو واټن څومره دی؟
6: The basic models can travel 400 to 500 kilometers on a single charge. Where they fall short is when you need to travel interstate, for example, in which case you need to plan your stops, especially in regional areas. There are thousands of kilometers without fast charger. That can be problematic.
5: که تاسو په اپارتمان کې ژوند کوئ، نو تاسو ممکن د خپل بلاک د مدیریت له ادارې څخه اجازه ته اړتیا ولرئ ترڅو د برقي موټر لپاره ځانګړی چارجنګ سټیشن نصب کړئ. خو ښاغلی فورست وایي چې د ډیری موټر چلونکو لپاره د چارج لپاره د کور د برق له ساکټ سره د برقي موټر د کیبل نښلول هم کافي وي.
7: So if you have off-street parking and a power point in your garage or carport, you can definitely charge it using that power cable. And it tends to suit people who don't need to drive too far, so under 100 k's a day. But if you're having to drive much further daily, do long trips and use more battery power, you're going to need to replace that overnight and comfortably. And that's where a home charger does come into play.
5: په استرالیا کې له شلو کلونو څخه کم وخت کېږي چې

0: برقی موټر شتون لري او د دوهم لاس یا کارول شوی موټر بازار لا هم په پیلنی پړاو کې دی، خو په ورسته میاشتو کې د مصرف کوونکو باور په کارول شوی برقی موټرو زیات شوی دی. د برقی موټرو اخیستونکو بعد د موټر اخیستلو پر مهال د بیټرۍ ضمانت ته هم پام وکړي. ښه خبر دا دی چې د برقی موټرو په بازار کې سیالي شتون لري او دا د مصرف کوونکو په ګټه ده. ښاغلی فورست وای:
1: Fortunately for consumers, we have around sort of 60 or so brands in the market at the moment. So doing your research, not just car reviews, but finding out what people really think of what the ownership experience is like, making sure you know exactly what you're getting for the price that you want to pay and that it suits your needs as well.

0: تعداد دنبال کننده هاش در اینستاگرام که وقتی که به میدان رفت 43,000 نفر بود، وقتی از میدان بیرون رفت به 1.5 میلیون نفر تبدیل شده بود و ستاره دلهای مردم بعد از جام جهانی شد.
1: تشکر از همکارم صدیق در مورد حواشی جام جهانی فوتبال گفت.
2: هر زای هر اگری بی بی سی لطاسو سرا او ستاسو پجبه.
3: ده بی بی سی خپراوانی تر تلی رشتو ساعتونو ده بی بی سی چکای کام سلاش پشتو للاری هم مندلی شئی.
4: بی بی سی ده کراوالی، بی پریتوب، انصاف او واقعی بینایی پروسولو لخبرونو او راپورونو سرا تل لطاسو سرا ده.
5: هرات کې امنیتی چارواکو منلې چې د تیرې اونۍ له لاریون وړاندې 19 مېرمنې نیولې وې. مېرمنې لا هم ویریږي.
6: هر ورځ ویریږو چې ښایي یو کس راشي او موږ ونیسي، داسې حال کې چې حجاب هم لرو.
5: بی بی سی موندلې چې د طالبانو مشرتابه په ټولو دولتي ادارو کې د زیرکو تلیفونونو کارونه منع کړې ده. ملګرو ملتونو افغانستان کې د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره غځولی.
7: یوناما بعد ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي تر مشرۍ لاندې د افغانستان له ملي حاکمیت، مشرۍ او مالکیت سره سم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي.
5: د او لویو صنعتي هیوادونو مشران د امریکا له ولسمشر غواړي چې له ایران سره سطحي هوکړه ونه کړي، خو ښاغلی ترامپ وایي
8: موږ له ایران سره موافقه کړې ده او باید بریالی شي.
5: تر پایه مو ملتیا وکړئ. د بی بی سی رادیو دویمه سترګ خبرونه ته ستړي مشه چې اوسې په رادیو سربیره په بی بی سی پښتو فیسبوک، سټلایټ او یوټیوب کتلای همشه. زه سپینټرنایم. د افغانستان لویدیز هرات کې امنیتی چارواکو بی بی سی ته منلې چې په دغه ښار کې د تیرې اونۍ له لاریون وړاندې لږ تر لږه 19 مېرمنې نیولې وې چې وروسته یې پرېښودې. دغه نیونې د هرات د ځایي چارواکو په وینا د بی حجابۍ په تور شوې وې. د دغو نیونو له امله په هرات کې لاریونو شو چې پکې ډزې هم وشوې. تر دې وړاندې یوناما ادعا کړې وه چې په هرات کې 1.5 مېرمنې نیول شوې دي او طالبانو د هغو له نیولو انکار کړی و. د بی بی سی خبریال سید عبدالله نظامی هرات ته ورغلی او په دې اړه یې له بېلابېلو غاړو سره خبرې کړې دي.
9: هرات کې د غنی غونی لوي سیمې د خزو د حجاب پر سر جنجال راپورته شوی وو. د خار د لیلامی کوڅه چې د جون لمړۍ اونۍ کې پکې 19 مېرمنې د بی حجابۍ په تور ونیول شوې. ولایتي چارواکي وایي نیول شوې مېرمنې د کورنۍ او لزمانت وروسته خوش شوې، خو د خار یوې لرې پرتی څنډې دیارلسمې حوزه کې یې خبره تر تاوتریخوالي ورسوله چې نښې اوس هم شته. د هټیو ماتې ښیښې چې ښکاري د ټوپک ګولۍ ترې وتلي. د هرات ښار د جبریل سیمه کې لاریون پر لوی واټ پیل شو او بیا یوه تنګه کوڅه کې پر لاریون والو ډزې وشوې. د پیښې له ځایه څو ګامه وړاندې 60 کلن محمد حسن پر لاس ګاډي سابه او میوه پلوري، خو دننه په کاله کې ورته یو درد پروت دی. یو 10 کلن زوی یې چې د لاریون پر مهال پر ورانه ټپي شو، هغه وایي
10: چې سرخه پاس مې دوده یک تماشا رفته بود دیگه بچای نم فهمه کی
8: لاسګاډه شاته پرې خیوه. دای خو ماشوم د ان په هیګي د لاریون لیدو ته ورغلی وو. سخت بریدلی وو ځکه لمړی په خلګه دلی وو او بیا پرز مکلوې دلی وو.
9: لاریون د دې اونۍ اوړي خو لا هم په خلکو کې ویره خبره ده. یوې مېرمنې راته د هغو شیبو نقل وکړ.
11: مو واقعا دلشوره داریم، مخصوصا امروز جمعه که ما اصلا از خانه هیچ بیرون نشدیم. وقتی بیم
12: مو دیر ویریده لیو با همه جمعه خوبی خیل کور بحر و نواتلو تو زل مو گختل چه بحر لاشو، خو مو لیدل چه طول سیما لپوزی خال کدکوا وی رخ پراوا. مو هم لکور و نواتلو هم دا پرون هم کمشی پس بحر تللوم و مو لیدل چه خزی اصلا پا اما زیونو که نلیدل کیگی. څوک چې بهر هم وځي نو محرم ورسره وي او دا د هغو ښځو لپاره چې کاروبار کوي، هیلې او ارمانونه لري ډېره ګرانه ده.
9: یوې بلې مېرمنې ته چې موږ یې نوم نه اخلو د خپل حجاب اړونده پوښتنه راولاړه شوې چې له کوره په کومه بڼه جامه کې ووځي. که څه هم د دې ولایت والي ویلي چې ښځې په حجاب او دودیز څادر نماز کې له کوره وتلی شي.
6: دا چې په دې وروستیو کې ښځې نیولې دي نو نور هم له بهر وتلو ویریږي.

0: خو بیا هم اړ یو چې بهر ووزو یا یو څه پیرو یا باید کوم ځای ته ولاړ شو. هر ورځ ویریږو چې ښایي یو کس راشي او موږ ونیسي. داسې حال کې چې حجاب هم لرو، ټیکرای مو په سر دی، ویښتان مو نه ښکاري، ماسک هم لرو، خو بیا هم ویره شته.
1: دې سیمه کې چې تر ډېره شیعه مذهب افغانان میشتي، دیني عالمان یې وایي ښځې محجبې او په پرده کې دي او دا چې کومه لویه ننګونه نشته. د سیمې یو مذهبي مشر محمد متحری می وپوښت چې حجاب شته نو د جنجال کې ملامت څوک دی؟
2: ما مقصر اصلي
3: زره سنې او هغه کسان ملامت بولم چې په لوی لاس او قصدنې د فیسبوک او خواله رسنې ولاره د چاره کې مداخله وکړه، جالي عکسونه او فلمونه خبره کړل او د خلکو ذهنونه یې ګډ وډ کړل. ملامت هم دوی دي.
1: خود طالبانو حکومت یو بل روایت اوروي او وایي لالاریون وړاندې داسې خلک د سیمې ته لیږل شوي وو چې ګډوډي پېښه کړي. د طالبانو حکومت کې د

0: بينا جيب الله علي بي بي سي تويل
1: بعض مردم هایی که از کشورهای بیرونی داخل افغانستان آمده بودند و اونا حجاب اسلامی را چندان راحت نمیگیرند.
2: ځینې خلک چې له بهرنیو هیوادونو افغانستان ته راغلي ول اسلامي حجاب یې دومره نه مراعاتو. د پخپله د هرات ښار پر خلکو هم منفي اغېز درلود. دغو خویندو لخوا چې دغه څانګې ورپورې اړه درلوده، دوی همدا نجونې په ښار کې درولې، شرعي لارښوونې ورته کولې او هغه ځای ته یې بیولې چې مسؤلینو دغو ښځو لپاره جوړ کړی چې د حجاب او د محرم ستونزو له کبله نیول کېږي. بیا دوی بیرته خپلو کورنیو ته سپارل کېدلې او ژمنه ترې اخیستل کېده چې خپلو لوڼو ته پام وکړي. ځینې نجونې پکې داسې هم وې چې له کوره اسلامی حجاب کې وتلې، خو کله چې ښار ته رارسېدلې نو خپل هماغه حجاب او څادر به یې بکسه کېښوده او ګرځېدلې وه، نو خپلې کورنۍ هم په دې خوشحاله نه وې.
0: خو تاسې ډزې وکړې، ستاسو ځواکونه پر سوله ییز لاریون د ډزو حق لري؟
1: هم الحمدلله مين اشخاص گرفتار شدن اینا معترف وی هستند که از طرف اشخاص بیرونی
2: نیول شوی او کسانو په دې اعتراف کړای دی چې د بهرنیو کسانو له لوري ورته پروژه ورکړل شوی وي چې په لاریونوالو کې ځای ونیسي او قصدن پر ځینو کسانو ډزې وکړي. زموږ مجاهدینو تل مسلکي چلند کړای دی، خو په دغو لاریونوالو کې ځینې داسې کسان هم ول چې له تاوتریخوالي یې کار اخیسته، او که زموږ مسؤولینو یې د تاوتریخوالي مخه نه وای نیولې نو د ځاني او مالي زیان او همدارنګه د جبرائیل سیمې ښار ته چې دوی پکې لاریون کاوه د زیان لامل کېدل.
0: بی بی سی د نیول شویو کسانو په تړاو د دې ادعا خپلواک پخلی نشي کولی. همداسې د جبریل په سیمه کې له لاریونه خپرو شویو ویډیوګانو کې معلومیږي چې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونه هوایی ډزې کوي. دې حالت کې له لاریونوالو میرمنو سره لیده کاته او د هغوی نظر اخیسته هم اسانه کار نه و، نو نشو ویلی چې د دوی لاریون له څه ډول حالت سره مخ شو. څه چې لیدل کېږي د حجاب له درکه د راولاړې شوې ترینګلتیا اغیزې دي چې د خلکو منځ کې یې یوه ګونګه ویره خپره کړې ده. د طالبانو حکومت لپاره به دا ترینګلتیا د یوې امنیتي پیښې معنا ولري، خو په نړیواله کچه د دوی انځور ته زیان رسولی شي او د ولسي افغانانو لپاره یوه رواني ناکراري هم بلل کېږي. سید عبدالله نظامی، بی بی سی، هرات.
3: بی بی سی موندلې چې د طالبانو مشرتابه د سه شنبې له ورځې په ټولو دولتي ادارو کې د ځیرکو تلیفونونو کارونه منع کړې. بی بی سی ته یو رسمي مکتوب په لاس ورغلی چې وایي په ټول هیواد کې د ځیرکو تلیفونونو کارول په ټولو کاري، روغتیایي او تعلیمي ادارو کې منع دي. په لیک کې خبرداری ورکړل شوی چې که څوک له دغه لارښود سرغړونه کوي قانوني چلند به ورسره کیږي. له خپل همکار مامون دورانی چې دا موضوع یې څارلې ما وپوښتل چې د طالبانو حکومت چارواکو په دې اړه توضیحات ورکړي.
4: تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت چارواکو په رسمي بڼه د دغه بندیز په اړه باندې څه نه دي ویلي، که څه هم د خبرونې څخه وړاندې ما د طالبانو د ویان ته پیغام پرېښوی تر څو د هغوی وضاحت هم ولرو یا د هغوی غبرګون هم ولرو، خو هغوی تر اوسه پورې ځواب نه دی راکړي. تاسو د دې خبره وکړه چې دغه بندیز آیا په دولتي ادارو کې که یا په کور کې؟ هغه مکتوب چې بی بی سي ترلاسه کړی په هغه کې راغلی دي چې د ځیرک ټلیفونونو کارول په مطلق ډول بندي یا مندي، او که څوک د دغه امر څخه سرغړونه کوي هغه دغه سره به قانوني چلند کیږي. خو په مکتوب کې دا نه دي واضح شوي چې آیا د ځیرک ټلیفونونو کارول یوازې په دولتي ادارو کې مندي یعنی کاري ساحه کې او که په کور کې هم مندي. خو دغه بندیز په مکتوب کې دا واضح شوي دي چې ټول نظامي، خدماتي او ملکی کارکونکو ته منع چې باید هغه ځیرک ټلیفون ونه کاروي.
3: اوس معلومه ده چې کوم ډول خلک پکې راځي؟ د دوی د لوړې کچې کارکونکي دي، عادي مامورین دي، څوک دي؟
4: په مکتوب کې یو شی چې واضح شوي دي، هغه ویل شوي دي چې دغه بندیز چې دا مطلق په ټولو کارکونکو کې، هغه د ټیټې کچې مامورین دي او که د لوړې کچې مامورین دي. خو یو شی چې دغه سوی دی وایي که چیرې کوم څوک ورته اړتیا ولري هغه به باید د مشرتابه له دفتر څخه په تحریري شکل باندې یعنی په لیکلې بڼه به امر اخلي که د ځینې کارونو د پرمخ بیولو لپاره دې ټلیفون ته اړتیا پیدا کړي. دغه څه پرته هیڅوک هم حق نه لري چې د ټلیفون څخه کار واخلي.
3: که څوک نه په کور کې وي او نه په دفتر کې وي، بهر وي، چیرته مثلا په لاره وي، په دغه حالت کې دوی کارولی شي ټلیفون؟
4: تروس پر دغه څه واځي.

0: او بل دا چې تر اوسه پورې د ټلیفونونو پر واردولو باندې افغانستان ته هم د سنی وسیب دغه ټلیفونونو یا د ځیرک ټلیفونونو واردول منع دي.
1: همکار مې مامون دورانای و چې د طالبانو د مشرتابه له خوا په هغه مکتوب را سرغږېده چې بی بی سی ته هم یوه کاپي رسېدلې ده او په کې ویل شوي چې د غبرګولي جوزال شپاړسمې په دولتي ادارو کې مامورین نشي کولای ځیرک ټلیفونونه وکاروي. ملګرو ملتونو افغانستان کې د خپل استازي ادارې یو نامه ماموریت د یو بل کال لپاره وغځاوه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټولو 15 غړو د یو نامه د ماموریت غځونې په تړاو وړاندې شوی پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړه. خو په افغانستان کې د نجونو په زده کړو او د ښځو پر کار د شته محدودیتونو له امله هم نیوکې وکړې. یما بارز له کابل نور حال راکوي.
2: د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د یو نامه د ماموریت غځونې پریکړه لیک په یو خوله ومانه. د یاد شورا د 15 غړو هیوادونو استازو وویل یو نامه باید ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي تر مشرۍ لاندې د افغانستان له ملي حاکمیت مشرۍ او مالکیت سره سم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي. ټاکل شوی یو نامه هر میاشت افغانستان کې د حالاتو په تړاو او د خپلو چارو د څرنګوالي په اړه امنیت شورا ته رپورټ ورکړي. امنیت شورا هم د راز ملګرو ملتونو له مشرتابه غوښتنه کړې چې د راتلونکي میلادي کال د مارچ تر 1 د افغانستان کې د یو نامه د ماموریت یو ستراتیژیکه ارزونه ترسره کړي. د دې چارې موخه د یو نامه د اغیزمنتیا، د چارو لا ښه همغږي، ښه انسجام او هم د راز د مرستې رسونې پر وړاندې د شته خنډونو هواري ښودل شوی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فایق چې د تیر حکومت استازي توپ کوي یو بل کال لپاره د یوناما د ماموریت د قضیدو هرکلی کړی. ښاغلي فایق وویل یوناما اوس هم د سولې او ثبات په ترویجولو، خبرو اترو ته د زمینې په برابرولو، سیاسي همغږي او د بشري مرستو په رسونه کې حیاتي رول لري. د طالبانو حکومت لا یو بل کال لپاره د یوناما د ماموریت قضیدنې په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. ملګرو ملتونو په خبره کړې یو وینا پاڼه کې ویلي د امنیت شورا په دغه ناسته کې د هرات وروستۍ پیښې وغندل شوې. تېره اونۍ لویدیز هرات ولایت کې یو شمېر ښځې حجاب سره په تړاو د طالبانو د حکومت له مقرراتو د سرغړونې په تور ونیول شوې چې احتجاجونه یې راوپارول. د رپورټونو پر بنسټ احتجاجیانو سره د طالبانو د حکومت د امنیتي ځواکونو په تاوتریخجن چلند کې معترضینو ته مرګ ژوبله واوښته. د یوناما د ماموریت غځونې په تړاو د امنیت شورا په جوړه شوې ناسته کې د غړو هیوادونو استازو ویلي ښځو ته د هغوی د حقونو نه ورکول دوامداره سوله ناشونی کوي. یا مبارز بی بی سی کابل.
1: د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې په افغانستان کې د پولیو یا ماشومانو د ګزړن دوه مثبتې پیښې رپورټ شوې دي. یوه پیښه د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ او بله د هلمند په ناره سراج ولسوالۍ کې ثبت شوې. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې له دې سره په افغانستان کې په روان 2018 میلادي کال کې د پولیو ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر شپږو ته لوړ شوی دی. دغه راز په پاکستان کې هم په روان کال کې د پولیو درې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان دوه یوازیني هیوادونه دي چې په د پولیو وایروس پکې اوس هم شته. زمونږ غږ لندن اوري. تمه کیږي چې د اوو لویو صنعتي هیوادونو یا جی اوو مشران د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ وغواړي چې له ایران سره سطحي هوکړه ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ویلي چې له ایران سره هوکړه وارد مخه په ډیجیټلي بڼه لاسلیک شوې ده. ورته مهال د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس ویلي د شوې هوکړې له مخې به د اټومي انرژۍ څارونکي بیرته ایران ته ور وګرځي او د هرمز تنګی به پرانستل شي. په یوه ټلویزیوني وینا کې هغه د هوکړې یو څه جزئیات ورکړل او ویل چې ښایي دغه سند ژر خپور شي. نور جزئیات د ابراهیم امیری په ریپورت کې.
3: د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس ویلي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ خای د جمعې تر ورځې مخکې له ایران سره د جګړې د پایته رسولو لومړنۍ هوکړې سند خپور کړي. تر دې وړاندې ولسمشر ټرمپ ویلی و چې د هوکړه جزئیات به د جمعې ورځې له مراسمو وروسته ژر خپاره شي. دغه راز ښاغلی وینس مخکې سی ان ان خبري شبکې ته ویلي و چې د تفاهم یادښت یو ډېر عمومي سند دی او ډېر جزئیات به یې په راتلونکو خبرو کې روښانه شي. د هغه په وینا په سند کې څرګنده شوې چې ایران به په سیمه کې د سولې او ثبات

0: لپاره ژمن پاتې کیږي چې پکې د ترهګرو ډلو مالی ملاتړ بندول هم شامل دي. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ایران به د داسې باور ژمنه کوي چې هغوی به اتمي وسلې نه جوړوي. نوموړي دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې ولسمشر ټرمپ اعلان وکړ چې پر دې هوکړې له مخکې نه لاسلیکونه شوي دي. ځینو لوړپوړو امریکایي چارواکو هم د هوکړې ځینې جزئیات شریک کړي او ویلي دي چې د جمعې په ورځ به رسمن تړون لاسلیک شي او په همدې ورځ به د هرمز تنګی هم بیرته پرانستل شي. دا پرمختګ داسې مهال شوی چې ولسمشر ټرمپ په فرانسه کې د وو لویو صنعتي هیوادونو یا جیوو د مشرانو په غونډه کې ګډون لري او هلته یې له ایران سره شوې هوکړه یو ځل بیا ښه وبلله.
1: موږ له ایران سره موافقه کړې ده او باید بریالی شي. اوس دوهم پړاو ته ځي او زما په اند دا پړاو به په حقیقت کې لا اسانه وي. ما نه غوښتل چې تېره اونۍ پر هغوی برید وکړو، خو موږ بل غوراوی نه درلود او په حقیقت کې مو دوه ځله برید وکړ. موږ د دریم برید لپاره هم چمتووالی نیوه، خو اړتیا ورته پیښه نه شوه. خو اوس موږ یوه موافقه لرو چې عادلانه ده. دا یوه ښه موافقه ده.
0: د وو صنعتي هیوادونو د غونډې په څنډو کې د ایران په اړه یوه ځانګړې غونډه هم وشوه چې د مصر، قطر او متحده عربي اماراتو مشرانو هم پکې ګډون درلود. د دوشنبه په ورځ د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره د لیدنې پر مهال ولسمشر ټرمپ ویلي وو چې ډېر خوښ دی چې دا اعلان کوي چې هوکړه لاسلیک شوې او هر څه بشپړ شوي، چې اشاره یې له ایران سره لومړنۍ هوکړې ته وه. امریکایي چارواکي وایي پر دې هوکړې ولسمشر ټرمپ، مرستیال ولسمشر جی ډی وینس او د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف په برېښنایي ډول لاسلیکونه کړي دي. چارواکي زیاتوي تمه ده چې د ایران د اتمي پروګرام په اړه تخنیکي خبرې په همدې اونۍ کې پیل شي او د بندیزونو په نرمولو یا د شتمنیو د بیرته ورکولو پریکړه په دې پورې اړه لري چې ایران د هوکړې له مخې خپلې ژمنې پوره کوي او کنه. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر پر خپله ټولنیزه شبکه ټروت سوشل لیکلی چې ایران هوکړه کړې چې هیڅ کله به اټومي وسله نه لري. ولسمشر ټرمپ هغه راپورونه هم رد کړي چې وایي امریکا او متحدین به ایران ته د بیا رغونې لپاره 300 میلیارد ډالر ورکوي. ولسمشر ټرمپ په دې اړه خبرونه جالي وبلل. په داسې حال کې چې ایران ټینګار کوي چې په ټولو جبهو کې د جګړې پای ته رسول په شوې هوکړه کې شامل دي، د اسرایلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د لبنان له سویلي سیمو د اسرایلي ځواکونو وتل رد کړی دي. شنونکي په دې باور دي چې د لبنان له سویلي سیمو نه د اسرایلي ځواکونو نه وتل ښایي د ایران او امریکا ترمنځ هوکړه له خنډ سره مخامخه کړي.
2: ابراهیم امیری رپورټ راکاوه. ځینې شنون کې په دې باور دي چې له ایران سره د اسرائیلو په ملاتړ د امریکا جګړه د ولسمشر ټرمپ د بهرني سیاست لویه تیروتنه وه. د بی بی سی د منځني ختیځ خبریال جان دینیس وایي که څه هم د جګړې د پای ته رسولو لپاره هوکړه شوې او تړون به یې د جمعې په ورځ لاسلیک شي، لا هم ډېر څه شته چې تر اوسه نه دي روښانه او کولی شي وضعیت بل لور ته بوزي.
3: There's a lot of negotiating still to be done because basically there is so little detail.
4: La ham dere khabari atre pati di che bay tar sarashi zaka da hokre de adh ke der lag juziyat war kadal shwi tar wo sa yawaz da ghtana shwi che Hormuz tangai berta pranistal shi lig di dun ke shirkatuna khabardarai war kawi che da kar khai waqt wonisi kho tar haga che muk puigu tar o sa da Iran atomi program pa da hech ne di wail shwi da de mauzu pa da khabari atre che tal tar tolo stunzmana masala wa la ham bayat سره شي چې ایران به خپل غنی شوی یورانیم وسپاري. د ایران د بالستیک توغنده یو پروګرام په اړه هم هیڅ نه دی ویل شوی. هغه مسله چې د جګړې له پایله او پترس کې هم امریکا او هم اسرائیل ویل چې لمنځه یوسي، خو ایران خوده لچې لا هم ګواخ پیښولای شي. نو په اصل کې لا هم ډېرې خبرې پاتې دي. زما په اند اوس د شپېتو ورځو یو فرصت یا دمه برابر شوې ده چې دا خبرې اترې تر سره شي، او البته د سیمې په کچه هر کلی شوی. خو لا هم ډېر داسې څه شته چې ښایي ناسم لوري ته ولاړ شي.
2: د بی بی سی د منځني ختیځ خبریال جان دینیس و. ولسمشر ټرمپ ویلي هغه بڼه چې اسرائیل او لبنان ته خپل ځواکونه استولي دای ترې خوښ نه دی. د وو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې نوموړي خبریالانو ته وویل د اسرائیلو لومړی وزیر باید له ډېر مسؤلیته کار واخلي. د هغه په وینا ډېر شمېر خلک وارد مخه په لبنان کې وژل شوي او اسرائیل باید هر ځل د حزب الله

0: د یو غړي لپاره د اوسېدو ټول اپارټمان په نخ نه کړی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې اسرائیل ته یې ویلي چې له هغه برید نه خوښ نه و چې د امریکا او ایران ترمنځ له هوکړې دوه ساعته مخکې په بیروت وکړه. هغه ورته مهال ټینګار وکړ چې د اسرائیل له لومړي وزیر سره ښه اړیکې لري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د امریکا او ایران ترمنځ د شوې هوکړې هرکلی کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هیله څرګنده کړې چې دا هوکړه عملي شي. هغه چې د افغانستان منځنۍ آسیا او آذربایجان د څېړنیزو مرکزونو ګډې سیمه ییزې ناستې کې غږېده وویل چې د تړون عملي کول د سیمې لپاره یو پرمختګ دی.
1: داسې د ایران اسلامي جمهوریت او د امریکا متحده ایالات له اوږدو خبرو وروسته یو توافق ته رسېدلی دي. که چېرته په دې توافقاتو باندې عمل وسي نو دا یو مثبت پرمختګ ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې په سیمه کې جنگ د ټولې سیمې په تاوان ده او په سیمه کې امن او سوله د ټولې سیمې او ټولې نړۍ په ګټه ده، ځکه په جنگ کې خارونه ورانیږي، انسانان تلف کیږي او د هیوادونو د سیمو ترمنځ اعتماد له منځه ځي. کاشکې هغه توافقات او پریکړې چې له جنگ نه وروسته رامنځته کیږي تر جنگ مخته په هغو باندې غور کېدای او مخته ردی چې په مشکلاتو سره مخامخ سي یا جنگ رامنځته سي یا بربادي رامنځته سي په هغه وخت کې همدغه سي فکر موجود وای چې مسایل باید خبرو د مذاکرې او تفاهم له لارې حل سي. امیدوار یو چې توافقات عملی سي او دا به په سیمه کې یو مثبت پرمختګ وي.
0: د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی و.
2: زرینی پانی دا ادبیاتو انزورگری او موسیقی مخکخی چیری
3: د افغانستان لپاره بی بی سی د تاریخ د سترو هنری چیرو د ژوند د هسکوټیټو په اړه د ځانګړو پروګرامونو لړۍ باندې کوي. په ادبیاتو کې له ملتن څخه تر چخوفا پورې، په انزورګرۍ کې له داوینچي تر پیکاسو پورې او په موسیقۍ کې له باخ څخه تر چایکوفسکي پورې د نړۍ د سترو هنري څیرو ژوند سپړل کیږي. دا پروګرامونه هر پنځشنبه د کابل پر وخت ماسخوتن په 9 بجو خپریږي او د اونۍ په ترڅ کې تکرار اوریدلی شي.
0: زمونږ غږ لندن اوري. دلته په لندن کې چېړونکو خبرداري ورکړې چې د نړۍ نباتات د ساينس پوهانو لخوا د ساتنې پرتله په چټکۍ سره ورکیږي چې څلوېښت سلنه یې د ورکېدو سره مخ دي. د کیو په شاهي بوتانیک بڼ کې څېړونکي وایي ډېری نباتات حتی په رسمي ډول د پېژندلو مخکې ورکیږي او د دوی سره د دوی احتمالي ګټې لکه د درملو مرکبات یا د اقلیم بدلون ته انعطاف له منځه درومي. خو د بیلګو ډیجیټل کولو کې نړیوال پرمختګ کولای شي د ساتنې کار ته هیله وروبخي. کیو بڼ اوس په خپلو ټولګو کې ټول 1.4 میلیونه نباتات او فنګسي بیلګې ډیجیټل کړي دي. او اوس هم د ټکنالوژۍ د ډګر څو خبرونه چې یوسف خان زدرانی وړاندې کوي.
4: د پاکستان حکومت اعلان کړی چې پراتلونکو مالی کال کې بعد د ټولنیزو رسنیو پر عایداتو 15% مالیه لګوي. حکومت ویلي بانکونه بعد یوټیوب، ټیک ټاک او فیسبوک په څیر د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته له مالیه ګرځېدو وروسته ګټلې پیسې ورکوي. پاکستان کې چې د وګړو ډېره برخه ځوانان دي او انټرنیټ پکې په پرتلې زتوګه ارزانه او اسانه د لاسرسي وړ دی، په وروستیو کې یې میلیونونو کسانو د همدې لارې شهرت او ګټې وټې ته مخه کړې ده. د کتونکو او تولیدونکو له ډیرودو سره ډیر اعلانونه هم اوس پر همدې خواله رسنیو کیږي چې د خلکو د عاید یوه مهمه سرچینه بلل کیږي. د پاکستان د مخابراتو ادارې د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې له شاوخوا 2.5 میلیونه خلکو 150 میلیونه انټرنیټ ته لاسرسی لري. اټکلي شمیرې ښیي چې پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ترلاسه کیدونکو پیسو کلنۍ کچا 100 میلیونه ډالرو ته رسیږي. هندی چارواکو د اپل کمپنۍ د ارزکونکو یو شرکت ټاټا چې د آیفون موبایل پرزې جوړوي د فعالیت پر څرنګوالي څار ډیر کړی دی. دا څیړنې لاغه وروسته جدي شوي چې حکومتي چارواکو ته شکایتونه شوي چې دلته د فابریکې فعالیت لامل

0: د ځمکې لاندې اوبه ککړې شوې دي. له هغې وروسته چې ایپل شرکت هڅه وکړه د آیفون موبایلونو تولیدات له چین څخه نورو هیوادونو ته وغځوي او په دې برخه کې په چین خپله تکیه کمه کړي، هند کې یې د ټاټا الکترونکس په نوم کمپنۍ سره قرارداد وکړ. خو ټاټا شوي شکایتونه بې بنسټه بللي او په ټکو یې دوی له اصولو سره سم عمل کړی دی. د ټسلا شرکت د سویډن او هالند حکومتونو ته لزان چمتو شوی داسې له مبالغو ډکې احصایې وړاندې کړي چې وخایي د دوی به موټروانه چلیدونکي ګاډي بشپړ خوندي دي. د رویټرز خبري اژانس چې دا معلومات افشا کړي ویلي ټسلا هڅه کوله له دې لارې په اروپا کې د آزاد مارکیټ او ګرځېدو رسمي جواز ترلاسه کړي. د افشا شویو معلوماتو له مخې ټسلا ویلي د دوی د بې موټروانه موټرو چټک او خوندي سیستم د شاوخوا 2000 خلکو ژوند ژغورلی دی. څیړونکي وایي د ټسلا دا شمیرې په نواقعي فرضیو ولاړې دي. رویټرز موندلی چې د ټرافیکي خوندیتوب په هرو 11 څیړونکو کې 10 هغو یې د ټسلا د بې موټروانه موټرو د بشپړ خوندیتوب د اوله مبالغو ډکه بللې ده. دې رپورټ د دغو ګاډو په اړه نوي بحثونه پارولي دي.
1: یوسف خان زدران و د ټکنالوژي له خبرونو سره. د فوټبال نړیوال جام سیالیو کې د سه شنبه په شپه د ایران او نیوزیلند ترمنځ لوبه 2-2 مساوي شوه. د غراز د سعودي او یوروګوای او مصر او بلجیم ترمنځ لوبه هم 1-1 مساوي شوه. د چهارشنبه په ورځ په دغو سیالیو کې څلور لوبه کیږي. ارجنټاین له الجزائر، اتریش له اردن، پرتګال له اردن او انګلستان له کرواشیا سره لوبه کوي. او یو بل مطلب د بی بی سی په پښتو وی پاڼه کېشته، جګړې، بندیزونه او سزاګانې، نړیوال جام ته د عراق 40 کلن انتظار. په دې مطلب کې لولو چې عراق په لومړي ځل په 1988 کال مکسیکو کې د فوټبال په نړیوال جام کې برخه اخیستې وه. دغه هیواد اوس 40 کاله وروسته په همدې مکسیکو کې د بولویا په ماتولو سره بیا د 2018 نړیوال جام ته لاره ومونده. د عراق فوټبال لوبډلې چې د بین النهرین په زمریانو مشهوره ده، په هغه نړیوال جام کې خپلې درې واړه لوبې چې پاراګوای، بلجیم او کوربه مکسیکو سره وي بایللې وې. شپږ شپېته کلن کریم علاوي هغه مهال د فوټبال لوبغاړی و، خو اوس د عراقي لوبډلې مینوال دی او دې ته ډېر هیله مند دی چې اوسنی لوبغالی به ښه وځلیږي. نو ګران اوریدونکو، دا او نورې خبرونې مو پر انټرنیټ هم موندلی او اوریدلی شئ. پته یې د بی بی سي pashto.com. اوسنۍ خبرونه ابراهیم امیری د داود اعظمي په مدیریت جوړه کړې وه. زه سپین تڼیم. خبرونې مو روانې دي، له بی بی سي سره پاتې شئ.
2: ምሽት 2 ሰዓት ተኩል ላይ በቀጥታ ተላልፎ የነበረው የቢቢሲ አማርኛ መሰናዶ አሁን በድጋሚ ቀርባል።